شان ارگلاش کر صاحب کی آواز میں چاند سفارش فرام دا مووی فن اونلی آن ریڈیو 11.6.3 FM دنیش آپ کے ساتھ بنداز مارننگز چل رہے ہیں یہاں پر اور بھائی کوریا کا جو ورک کلچر ہے اٹ از ایبسلیوٹلی امیزنگ ویسے ناٹ جسٹ کوریا جاپان میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر آپ اپنے آفس میں نیپ لے رہے ہیں دیر از فرسٹ آف آل فیسلٹی ٹو ٹیک اے نیپ اوبویسلی لمیٹیڈ ٹائم کے لیے ایسے نہیں کہ آپ پورا دن بس گئے ہو اور سو جاؤ وہاں جا کے نو ناٹ دیٹ بٹ یا ان بٹوین اف یو آر فیلنگ ویری یو نو ایسے سلمپ میں جا رہے ہیں اور بہت زیادہ نیند آ رہی ہے ٹائرڈ فیل کر رہے ہیں تو یو کین ٹیک اے اسمال نیپ اینڈ اس کو سائن مانا جاتا ہے دیٹ یو آر ورکنگ ہارڈ کہ آپ کو باڈی کو تھوڑی دیر کے لیے شٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے That's a good thing. And Korea mein, there are a few offices, what they are doing, they have come up with this policy ki aap roz, you know, either you do workout or you do, you know, walk par jao, jog par jao, whatever you are doing, there should be some physical activity. Aur uska track aap har roz aakar apne manager ko do. ٹھیک ہے فار این انٹائر ٹو منتھس آئی تھنک دیر از دس لمٹ کہ اگر آپ نے کنٹینیوسلی دو مہینے یہ چیز کری ہے اینڈ یو آر میکنگ ایفرٹس ٹو کیپ یور سیلف فٹ اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں تو بائی دی اینڈ آف ٹو منتھس یو ول گیٹ سم تھنگ ریئلی گڈ لائک اے گفٹ فرام دی آفس بیکاز یو آر ورکنگ ان دی آفس آلسو اینڈ دین یو آر ورکنگ فار یور سیلف آلسو سو اس بیلنس کو بنا کے رکھنے کے لیے دا آفیسز آر گیونگ سم ریئلی گڈ گفٹس اینڈ گفٹس لائک یو نو آئی فون اینڈ آل ایسے کچھ چھوٹا موٹا نہیں کہ وہ کیا کیٹل پکڑا دیا ہے نو ناٹ لائک دیٹ گڈ گفٹس پیپل آر گیٹنگ سو یو نو اٹ از جسٹ میکنگ دیم ایکسائٹیڈ کہ اوکے ٹھیک ہے آئی نیڈ ٹو ورک آؤٹ ویدر دے آر ٹائرڈ اور ناٹ دے ہیو ٹو مینٹین دا اسٹریک جیسے ہم اسنیپ چیٹ کے لیے بھاگتے ہیں ویسے انہیں اپنی جو فٹنس کی اسٹریک ہے اس کو مینٹین کر کے رکھنا ہے تو اس کے لیے دے آر ورکنگ اے لاٹ اینڈ ساتھ میں اپنی صحت کا بھی خیال رکھ پا رہے ہیں سو آئی تھنک دیٹس اے ریئلی گڈ انیشیٹو ویسے بھی بچپن سے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے نا کہ بیٹا اگر تم اتنے مارکس لے کر آؤ گے تو میں تمہیں یہ دلا دوں گا یو نو پیرنٹس نے بھی یہی چیزیں کری ہمارے ساتھ سو آئی تھنک وہ کنڈیشننگ ویسی بن گئی ہے کہ اف یو آر ڈوئنگ سم تھنگ فار یور سیلف اونلی اس کے لیے بھی اگر آپ کو گریٹیفیکیشن مل رہا ہے تو وہ کرنے کا مزہ جو ہے وہ اور ڈبل ہو جاتا ہے اور آئی وڈ سے ایکسائٹمنٹ ڈبل ہو جاتی ہے بیکاز یو آر گیٹنگ سم تھنگ ان ریٹرن دونوں چیزیں آپ کے پاس آ رہی ہے صحت بھی آپ کی بہتر ہو رہی ہے گفٹ بھی آپ کو ہی مل رہا ہے تو دس از نائس آئی لائک دس آئیڈیا آئی آلسو لائک دا ٹریک وچ آئی ایم سینڈنگ یور وے شاہد مالیہ کی آواز میرے ربا میں تو مر گیا بیوٹیفل گانا اونلی آن ریڈیو